za lure, za torok, za kaele, wilet solisiane, konka jonka fana galu o, zune damu wufayai, gu, sani, kakale, za shingmano, a jonk bebe, kunar gabeshi,